ɔse sure bubro sambra me bra yi mu bi mo hwɛ niema aye bisi basa niema a dry niema ehu akokwa no na no no ezeka wade wo hum pega ne kosi amana donku donku donku bomo na ewade asema yeti ase ase na dompenko na wo asase ni mo asase ni so nyina na aye dompenko a ene ewade busa ne said ezeka so dompe ye bugu basa nyankwa bi mu ana na ewade di fuo no ka kire ewade se ewade we die be mi hu se bi anyankwa sa da na se be yiye a papa wo na wo nim na ewade ka kire ne se ezeka amen kan yinta se mi kire ho so wo hu dry ne se wo abrabo mu a so wo se abrabo na ye se dompe ni da so bi animu a secret na me pese be ba wo ni ni shenkom men kan so fuo men kan so fuo pe yi oba bi e wo chi bi aka kire se wo ye funo aba event mi be mo anopa bi shenkom gu wo ye funo so mission kongu ye funo so anopa mission kongu ye funo so doctor fwa ka kire wo say ukunu we no spend count e wa de session kom shenkom ni e wa de ye ye no he eno na ye di e tira fi sa fi se wo de e wa de asem ne mpa go betu na mo wa na wo ja kwan kire funi akwan kire fi wo se wo de start ye akwan kire akwan kire akwan kire akwan kire akwan kire ne bi ye pa me ye bi fo na akwan kire ne bi wo ho mo a e sei wo ne osofo bi oba wa kwa mu ntino we di kunu problems nko a